0: nga roki e te pāke i ara o kia.
1: Mm.
0: O te rua te tamaki e pāru i ana, ko te karama i ana e tetanus, o te maki e akatipu i o maina e e te manumanu e tetanai, me motu motu aere tātou. Nā te e pāte nei e pāru i te manumanu e ke kore tātou e, e maki i aia. Te au akairo te maki ka oti te tangata e te maatanga o te teine ka mati te tangata ea. Te maki e ko te o te e te tai pāte e pāru i ana tamariki. Ko te tai i rere ko te whooping cough, ko rere I think e mare te to opa ana tātou te maki. So ka pāru te e te tai te tai pāte e pāte i ana tātou tamariki. Te tai rere ko te polio, ko te ate e te te maki e pāru i ana. Polio, in tai me mua e ki tēnā tātou e pirikoki i ana te tamariki e te maki me tū i a rātou. So ko te tai pāte te e pāru i ana te maki. Ko te tai rere ko te hepatitis B ko te rima te o te pāte. Hepatitis B ko te maki. Hepatitis B, e toto ai ana nā roto i te toto, e te rākatoa te vai kopa patangataia. O te e te hepatitis B, o te rima te e te pāte e pāte i ana. O te te numero ono, o te hemophilus influenza type B, e maki te a ka tamana mana ta e te aramatanga tamariki. So nuna te e pāte e pārurua. Te itu o te pāte e pneumococcal vaccine, o te e pāte e pārurua na e te te maki pneumonia rutu te tamariki. O te varu, o te rotavirus, o te pātia ka pāruru ei i te makiruaki e te eke eke i rote te tamariki. Ko te iwaere o te pātia, o te mīsara, marama o tātou te putuputu ne te maki i te ermai, ermai e ngaro, ermai e ngaro. O te mums, ka vidu tātou te maki e maki akai e ara te kaki. O te rubella, o te maki e general measles te, haere a putuputu i ana reki te maki te tuatau. Tenga o maru wai rero te pātia ko te chicken pox, o te pātia pātia o te no te mata iti te pāka nei aka mata ea i te pātia te tamariki. E ko te tenga o mātoru o te maki i rere pāru i ana, ko te HPV, me o korera ko te human papilloma virus, ko te manumanu, nane aka te pua nei te cancer, ko te tewa inia, the cancer of the cervix, ko te anga ia te pātia ia. Ko te ia mai ke ko te the cancer of the cervix, e riro ana nā te manumanu, nā te tāne rā oki, e oke nei te manumanu, ki te tewa inia te tuatau e, e te tewa inia te tāne, pa tāne tātou ki te, e ko tūge te tāne te maki, pa te tuatau rā oki e pere, are me te mea ka ere mai e ka tūrua i te waini. Ka no o te rā manumanu ki te waini, ere mai te u mata i te muri mai, waka mata i reiti aka tūmai te maki i rere rute te waini. So ko te ia i rere te au maki ere, ka paru te au pātia ere, i ta tato anu i te au maki. Ka u te mara mara wuta tato i te tame mua, i ngā tika te tamariki e matena, no te au maki a. Pati te e tu atau, te rau koni uki te paru i e, nā rato i te au pātia, are ka te e kutone ki te te au maki. Te akamaru i nea to tato u au mutua, he a tato e kari maturi, kari e te anau ki e pātia i e. Te ki te ia mai nei e, te mata anga o te tamariki e pake nei kiri te ara maki, kare rapi pātia i te au pātia. Tutu akamaru i to tato u au mutua, te o mama, kari e mai tato anau ki e pātia e hi e. Rau e tai aku pātia toi ka akaki te au, te rau kare no tamariki no te au mama, no te au mama e te au papa between me te ono oru marima ere tiki mai te varunga urua. Pātia o te koi, koi akamata ua ka nira te pātia shingles, ati nga tatu te maki e oni opa. Me te rata pūkoe te mata e te ono oru marima te varunga uru, no o te pātia. Ere tu akara e to ota te ke pātia e koe. E te raka tua te rā te pātia flu.
2: Mm. Ki tuku koe pitaia, ai maru take toku ngā kou, karanga au mea koe ki ako ara e te pāti o uke ara ko te chicken pox. No te mea, te rua e patama i tapāke ni, e pepe uki tāko uki ki te uke o ara, o tū i uke e tia, e waro te a mea pepe marama. I ngā ara uki, tangi mea o tia pepe, no te mea, ko uke i rea uko akama ara uki te tuatau e te pepe ara re tāko pepe. I tra tuatau uke, ka oko uki tāua i te, i tra vaccine, ya. E uke o maara e te pepe ara tāko pepe, e vunga uru maari matara i te tūtaki mea pātia nona. No te mea kare uki tīria e kawa ia e te kawa mania. Me uki iria tāo iria, ako manako tāo iria e pita. Mi tara uki e karanga mene e koe, tainga uru maturu o pātia i te katoa anga ea, no te pāruri a tātou no te āmaki. Me akaranga tāo iria re, okay, hare a te metu aka pou anga uki no te āo pātia ea, nā te kawa mani te aka pou anga. Tara uki e roro uki tō tāo uki a re, oku me uki te tū e te roro no tāo, roko uki e tāo tawere te calculate uki tawere te numero iri ara e mitra oke o eta e rimo urmari matara o a ko isuta ki ya no te chicken pox e ti akara tawere ara e te urmaturu ya maki me mitra oke roro uki to tawere calculate tawere te urmaturu maki e ivon urmari matara i te pati o ta ya akara tawere e ko tra uki ri te saving ki tawa ki tawa metua e ti uki tawere akama no ko o tawere me roro uki to tawa mitra iri ok mitra ko e maki anga mai te pipi na tau kari ku tau pai ni e ke pati ya ya tra maki anga mai te pipi ai pa ko ki te ke anga ti ki ko te pipi ya pou re ya ko ile e toru e petoma mitra ok ya karang ko iri ara e pita iri ai anko e ko ti ta pipi e ti eri mo ko a otomatiki aka mano ko ile e toru era e petoma kare au anga ang muni tra e petoma kare ka toiri e muni re e me anga di otomatiki eri mo ko au katoa anga au va ka mega ka anga ko ya ko te ino ki ro ko ki to tau i tanga ta ki te pou nui ti ya o pa ko gro ti tra to ro ro e ai it's about convenience ya
0: So ko te raide te o wei ra kau e paru e ni e taimo uru maturu e ra maki me ak manak tato ai. So ia e no ono ua tra ua ko te ere te o akatu anga anga e ia te mata iti me kure te au e te toma e pache i ana te au tamariki. Ka pache te me ono e te toma te au te pepe o te tuatau te e pache ia e te kuna pache ia mua. E te ere e toru marama e muri mai o pache te rua o te pache ia. Eti eri mamarama ko pati ako o. Eti rira tengo urumari mamarama ko pati ako o. Eri rua iri ra iri ra mi ade te tamariki iri ra ko pati ako o. Eri te inga pati a. Eri ma iri ra tra HPV tra kuitu tua tua rao. Mi tengo urumata I te tamariki ko pati a iera to. Soko tra iri ra te uki me kure te utua tau I pati a iera pati o te tamariki.
2: De iri na kia ue e petai me era na uki te au me tua ki koe te ratou tau te ka akuma aramere te tau te I a te marama ki mua ko pati a pepe a mitra.
0: Me ermai na te ni me akapera wana rea mato. Ermai na te o mama, me akara mato te o mama e ka hira mai rea ki rungo to rato re ko te hira mura mura mai o kia. E alert mai o ki a te e pepe kare e pache ia. So me ermai te ni soa ka akakite o ki mato akawa. Mareru I a rato e ae kare ta o pepe pache e please me pe ngau ki pache e ki era ka pache au. Kero mo ora ki te ni soa we can't force them ki ari ki roa te ni soa e ka pache o pache mato. Tā o kia
2: akumaru iri
0: I ki
2: teo mitua e te pati I tamariki. Pēta, mēta, no te āka mea tauturu tā au I orongo mei koe te aponi I orongo atuko I ki tō tāo I te tangata I nake oke oe. Kare ko te o mama o te akarongo mena. Toko mana ko koto o teke mita ki te akarongo o te o pāpāpā o ki koe.
0: Te o pāpā, kare mi te mea ku mama o kia rea koe te pāpā I akumaruru I mama ma ki tarik pepe, tarik tamariki ki te pati I ia. So tā kūtoto akamaruru I teia ki tō tātou I tangata ki a akarakararai tātou e te tua te oranga o te tamariki. O teia te tae o rāwanga I te pārurua tuanga I teia o maki e kariro e manamana tā te tātou teo me tua e ki te kopu tangata ea. Me kāreo ki tātou e akuna I te tamariki. Ka ero mai rea ka tūma ki tangata tō I te tā openga I teia o pingane rea. So o tīre re te mana ko teia rā.
2: Mania, ki o rāna e ki a koe o thank you no te orongo me koe to o tuatou ki o komokomo me koe. Tra oe toko irina ki anga a te iau tuatou ki mua, ka komokomo ako o tawa. Ari ko te me upanga te e komokomo tau. Nāre, ko yoko peta ngāri tara, e nē tiara ai e I Mangere Bridge, te o mai tara o health tip no tato no te e pō. Ki o rāna e ki a manuia.
0: Ki o rāna e ki a manuia katoa.

ko maunga tēti maunga. Ko pai pai tua iwa te marae. Ko te au o tonga te waka. Ko avachiu e rua o te tonga te ngā oire. E mokopuna au ngā Materoa Tiriki Pākia Lindsay. E tamaine aia ngā kunini no roto mai I a tai kanapa tiu te matanga. No roto ia Ngāti Anautoa o Ngāti Oritawa. O whaitika tōku metua tāne. Ko nooroa tōku metua waina. O viriami tōku tuakana. Ko Tommy tōku taina. Ko Nariki Masoe e Marama tōku au tuaina. Ko Akaperepere au. Kia ora nā koutou katoa.

Ko mongoroa te maunga. Ko rua au o pu aikora te waka. E vauvau no ku a dawn. E ngā tupuna no ku a moeroa e puai kathis. E inarere hau nā tū te vera e makiroa. No roto ia nati tanire eta uchman kathis e te manuo. Ko John e Chelsea tōku ngā metua. Ko Israel, Paris e Rome tōku au tūnane. A nau i au ki Miromo. E aere a nau ki te Holy Cross. E āpii Katorika i papa toe toe. Kia ora nā ko tō kātoto. Te atoa, te aroa.